smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: pamtimo. Ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Da me sad poljubiš, nešto mi obeća.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kove grozno se gori gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja raće na teško.
0: To ne mogu brže. Nemojdeš da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
5: halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.